0: YouTube канал Радио Рубин. Си же нарочен? Там ямеш туди најновејшу епизода Рубиновега подкаста с Мартино.
1: Тократна тема како справити веќе живљење у живљење. С нами је Алја Малис.
2: И сончна светлоба је сигнал и је помемнеши сигнал од сигнала кога примамо, рецимо, из хране. Жито је една така навада, кер туче не би мила нобене друге наваде, је та навада ма тако тежа, рецимо, да од техта лахко 80%, не?
0: Спремљај нас на YouTube каналу Радио Рубин, сплетнем порталу www.robin.si, на Фейсбуку, Инстаграму и ТикТоку. Рубинов подкаст с Мартино.
3: Краде. Усак дан ти краде. Инфлација ти краде денар усак дан. Ти па кар гледаш, ал кај?
4: Зато послушај Моргана Хаузла. Психологија денарја, 19. октобар, хала Тиволи.
5: Карте, eventim.si.
6: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.